0: so e woman no aye adi yi asem no sa na na no ye ye prince wo koko hu se ohina odikan we are seen a wie ye no yakopon de ahini mako mako enan ene si ho enan a odisi ho no die dikan no ye hu se one ni sikatire no ah ya hwehwe mu abko hu se sa sikatire no ejina ho ma Nebukadnezar ahini no ohina otosu mie no so na ye ko sisi ye ohina otosu mie no so ena ye ko sisi ye ohina otosu mie no so ena ye ko sisi ye ya ye gusu a ye ko na ye ko yanim na ade a ehu na e nwanwane ne se ye hunu se Daniel no mu a kadia fo no a ye from Babylon fo no echi won Onyankopɔn de kɔ ma wɔn asoɔden ti no saa foɔ no biara ɛkɔ ahemfie hɔ no nana ɛpɛ sɛ nka ɔmo ɛmɛtena ahemfie hɔ na ɔmo ɛmoa no ɛwɔ n'adwuma mu
1: na
0: bɛmmoa mu enti ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɛma wɔ nnuanepa ne nsapa saa nneɛma no mu no Daniel ne ne dɔm ne nnuanom ɛyɛ sɛ daabi aduane no ɔmo nyɛ dɛn ɔmo nni na ɔmo pɛ mfuom nnuane naano no yɛkɔɔ yɛ asan koko hu sɛ Sa Daniel Kroyai aka bibi se ono de enka ebeya na nansa ne ne nyama ne bia ompe afa enso ompe akiwade nti ye de toto hunhun se se ye kanyankropon ma no a na omu nye nkrofo a se bi o se bi se bi mprebiasa omu de akiwade ananye sa ne si ye
1: sa
0: Nebukadnezar akoda waso dae dae na okokoso ye no no kwasem nie na enchirase ene eden ofrentafo yifo okruchi yifo padi ehurufo ene ne enkrofo a omo ehurufom ni won aka bom se omo na mechire dai na se omo ye ya omo ntimi anchire dai ase ye ko hunu se enkrofo a na omo mpeda ohine duane no na omo mpa ohine nsa no etimi enya ahoden firi nyankopon ho chire Nebukadnezar dai na se enti ye ko ya kokoduru Daniel chapter 2 verse 31 no na me prefer say yen sha see o Daniel chapter 2 verse 29 no na enka bibi enkyere yen nti e be ma ye nua I ye nua no asha see na waboa ye na watumi akan twosem ama yen
1: ye de best ye de from 29 to 7
0: to ending of 3 no
1: okay
0: ba cho what I say o fa chapter 2 ni nyina na fe wa ende na fe ye nyabotre ababa mu
1: okay Daniel chapter 2, verse number 29. Ekusi eye 49 no. De Daniel woman chirobre ye ni. Wo ohene, wabine sori wutrim. Wompaso. De ye echi ebeba no ho. Na de oyi ahintese madie na ma wahune de ebeba no. Na me de enye nyansa e wo memu sene atasefo nyina nti na woyi ahintese mi ya kire me. Na de ebeye na wa kire ohene nkyrase no na wo hunu wa kuma mu adwene ntira wo ohene wo hwe na hwe na ohonyin kese binie ohonyin ne so na ehranhyen ejina wanima na ehunye hu ohonyin nie ne tiri ye sikapa ne koko ne na basa ye dwete ne yefun ne na sene ye kobre na sere ye dade na ne nan mu bi ye dade ne mu bi ye efa Wodi hwa kwosi se obuo bi ansa bi ankure mu tebebo ohoyin no nan a eye dade ne yefa no na ebu muhumuhumu e na dade efa kobre dwete ne sika no bubu muhumuhu prekope na ye se ahuhuro bre mu ayupo bi aso ntete na mframa sesa koye na wanhunu ba bia bio amma won na obuo a ebo ohoyin ne ye bepo kese na ye asase nyina so ma Dae no nie na ebeka na nkyrase enso akyere ohene wo ohene wo ye ahene muhene a osoro nyakopon de ahenie tumi ahoden ne ne munyam ama wo na baabia nipa ma wura mumwa na ewie mu nomate no wode won ahye won sa na wode wo adi won nyina so woni sikatri no na wachi na ahenie foforo besore a enuru wodie ne anan mu ne ahenie etoso miensa fofra eye kobra ebedi asase nyina so na ahenia etoso nan no beye den se dade na se de dade bubu na yama die nyina no se dade e bobo ade a na ebubu na ebobo enu nyina na se de wuhunu nan ne nanso e mu bi ye onwemfo fa na ebi ye dade no ebe ye hini emu apaipai nso dade din ye no betena mu se de wuhunu se doti afrat dade ne mu no nanso a emu bi ye dade na emu bi ye efa no ahenye ne bi be ye din na emu mi be ye mre na se de wuhunu se de wuhunu doti se afrafra dade no nipa no bedi afra wo asifo mu na orefemfam won ho se de dade nya efa mu fraye no na ahenye no nnane mu no osoro nyankopon be ma ahenye a won se ne da na onye na hinie ma omanfoforo bi so na ebebubu ahinie ahodo ne nyina ma no asa na no de ebegina ho da ene nti na uhunu se buo bi a nsa anka ti free bepo no ho no na ebebubu dade kobre efa jite ni sika no muhumuhu onyankopon kese no akyere ohene de daache eba na dae ne wom na ne nkyira se ye no kre ene na ohene Nebukadnezar na nimbutu fom na okoto Daniel na oka se womo no aduane afode ne ohema afode ohene bua Daniel se anokwa munyankopon ye enyame munyame ni ahemfo mu wura ne di oyi ahuntasem adie se watumi ayi saa ahuntasem adie e na ohene ye Daniel kese na omaano ayeye de kese bebree na omaano di babe asase nyina so tumi ne babe anyansafo nyina so mpanyimfo mu atitiri na Daniel sre ohene na de Shadrach Meshach ne Abednego yeye babe asase mu nsem so ahwefo na Daniel de otena ohene aban mu amen
0: amen ya beda ye nua Philip ase bibiri se watimi aka na kofi amayen na waboa yen ama yehunu sedia Daniel fa so chire Nebukadnezar daye ne dia ebeba daache na ahintasem ewo asemum ne ne se na Daniel susu Nebukadnezar susu se onu ne chino na hinie no na chino ahin foforo ana se ayi ye kan se
1: ahinie ni ho
0: ebesore bio sa na na adwemu ye no na dentia na Nebukadnezar yesa wonim se Nebukadnezar ahinie no ekonka wiase nyina se de Daniel kire dae na se ema ye hunu se ba bibiara enua note ye ene abode bia wono na abode koro no ebre ne ho ase ema ohene Nebukadnezar ye kasa ohene ya ono ne sikatire no se de Daniel ekire ohonyini no na sane ema symbolic enan a eye kobre jet kobre na silver ne ne dwete no ne dade no sa hinie nan ejina homa wiase ahyaase ne na wieye eden ti a remnant fo tambia ye kasa na yetumi ka bibi ne ye de yensa asiye mbo ne nyina ne ne se ye ntu ye ho pa kese se ye ne yenim bibi bia na mom se woni me be ya adwe na se wo be sua tworo no se de
2: o ya ma bro
0: eti a wo be hunu na wo be ti ase
1: sa
0: enti Daniel ma ohene Nebukadnezar hunu se ono ni sikatire no na nachi no ahenie foforo be den ebe sori enti ye wo ahenie maako maako enan kobre dwete ene ye kan se silver ena ye kan se dade ye no eno nyina ye ahenie ahenie ahenie ahenie a ne etoso no no o ka kire se ohun se nsa bi a ebo bi a ate a nsa bi a nkita mu eba bobo ye na ebububu mu sa ebo no a eba no ejina homa mezaya maya etoso mienu
1: sa
0: ebeba bebubu ahinie akodo ni nyina enti ahinie di kan e wo twrosemu edi wiase nyina so no eye ohene Nebukadnezar me ba to nyasa na tie
1: sa
0: na ahin eye den na Israel fo konko aso mu me minua Philip me kam what wo hanse se ade onyankopon pe ene aso den
1: sa
0: onyankopon pe obi oyɛ aso den se wo ye nyankopon ba na wo taa ye aso den wo fache fa na wo koso ya otwe waso
1: sa
0: otwe waso onyankopon twen ayi Israel fo aso ama omu no mu omu ko no mu famu e wakadia asase so a ye frɛ ho Babylon ohene no na ye frɛ ne Nebukadnezar no na odifo Daniel e ka ho asem kakra e kyerɛ na tie sɛdia Daniel e ka Nebukadnezar sɛdia no ohu no ho sɛ na chi no ahemfo no ahinie bia ne ho bio no no a na betere komwa no so a no onyankopon de na di kyerɛ odifo Isaiah e wo Isaiah chapter 47 verse 5 to 13 to 19.
1: Isaiah chapter 47.
0: Verse 5 to 19. No.
1: Verse number 5 to 19. The king can say. Tenasidi. Nakosunu. Kadia. Kadia for Baba. Na. One frewo. Ahinia hodwo. No rebu.
0: Mo.
1: Maybe for me mine. Na. Me gu majapa dear Hufi.
0: Onyankopon se ni bufu ni man Israel
1: sa
0: na e manem mane gu na jakpade ho fi
1: sa
0: kire se odene man ko sheke di afo nsa e katreza de di won so
1: yin sa
0: kwai
1: na me de won mehye won sa
0: kwai
1: won yi ayam hyehye an kire won
0: wan dwene an hunu se ade nyina so tumfo man ni enti won yi ayam hyehye wo mu an kire won kwai
1: akokura sompo uma okonua ye duru dodo
0: hwe wona so pa na me Philip we me bi se wase me yakopo eduba bi aya na papa no oye guy wana di omukọ no mumfa
1: sa
0: se na bukatineza nkwatwe omu aso na ye den na omu otwe omu aso se se di ohun se aso twen ne buru so me ba cho unim na bukatineza se di ositi unim akuma ekita no na wo di oman waje fadie ne kose ne sa aye da na se se de wanu ho kwa aha
1: na oka se
0: aha
1: me ye wura kwesi da
0: ofe wa sha se abọ Nebukadnezar ho ahuhuo o kire Nebukadnezar se oka se me ye den
1: awura kwesi da
0: awura me ho be fe mahinie no be koso kwesi da
1: sa
0: me pa cho nya sa na Daniel ka kire no
1: ko
0: wani me aha
1: na amma wanfa ye ni manse wakuma mu
0: aha
1: wan kai na wie ye
0: aha
1: na afa tie ye
0: aha
1: ahodonia wote ho do ania bona so wo a wo se wakuma mu se mia menie na obi ani makiri bio merentena kuna mu na menni masuja verse 9 na ade mioni beba wo so amunum dakro ma ebebo wo no ne kunaye ebeba wo so ama no aye drupe wontafu ayie dodo ne won kabre kirefo ne won kabre kire ano ye din no amu na wode wo hoto bone so ka se obi nhume wonyansan ne wonim de bo wadwene ko ma wo kan no wakuma mu se mia menie na obi ni akiri bio amen
0: amen onyankopon na di Israel for kwese Nebukadnezar
1: sa
0: se se de onyame kame aye se dia na Nebukadnezar ye na japade no ne na ni nye ho nti o kan se obi tuya ne ka
1: sa
0: nti o danadi e kire Daniel ma Daniel e ko kire ne dan ni nyina ase se wachi no ahenie foforo e beba na yen hwe ahenie foforo e betu Nebukadnezar nti Nebukadnezar ne sika okọ no
1: e
0: tire no nti Nebukadnezar ahenie the Bible no ka se e firi sa bre no so bepem ene no yen nya ahenie bia e so na ne ho eden
1: we scat the song
0: e wo sika na e wo foundation a to me wo mse Nebukadnezar
1: ahinu
0: ya hwa ahinu eto so mienu no e a e ba ye e wo Daniel dae na chi e wo Daniel chapter 3 verse 1
1: 3
0: aha
1: Daniel chapter 3 verse number 1
0: aha
1: wo hin Nebukadnezar yo sika honi a ne tenten ye no honi a second a cobre no
0: me pacho ye ba ko ye ba ko akohwe
1: ah, okay.
0: Na Nebukadnezar ahinie ne nto aso no
1: ah, okay, okay. Oh, okay.
0: Ye kwa ni ye kwa ni ye ba kwa ko hu
1: ah, no. Okay, okay.
0: Ahinie to so mienu no nto
1: okay.
0: De to aso
1: ohin Nebukadnezar yo sika honi a ne tenten ye basafa aduosia na ne tetete ye basafa nsia
0: atu atefo a mo ne me esua ade yi mo ntie nsem bi wo choro se nu wo mo se ose Nebukadnezar ye honi na ne tenten ye de
1: basafa aduosia
0: basafa aduosia ana ne ye den
1: na ne tetete ye basafa nsia
0: ada na honi ne tenten ye basafa aduosia na ne tetete ye basafa nsia ada na nsia nsia apio ha hwe se wo sua choro sem no a wo te choro sem na se pa
1: sa
0: adie bia yen sien sien bia ye die nipa ahyehye
1: nokre
0: enti sa wo asori mu ana wo osom mu na ye osom no nipa na ahyehye ye asori firi onyankopon de ne ye nson son son eye den na bukatineza okoye aboa ne ten ade ne tenten no okoye no basafan du sia ana ne tetrete nso ye basafan sia ye ko na saade yi ebeka ye dabi fuaso e
1: okay aha Odisi dura aseta wo babe asase so na ohin Nebukadnezar suma se won ko siesi amanta mahemfo
0: efi se on edi wi ase nyina so
1: sa
0: eti okwa se won ko sia mantan mu ahemfo ya ka mantan mu ahemfo a na je se te se kro te se ayi te se bia Cote d'Ivoire
1: sa
0: na onia odina si ho sa onhwe Cote d'Ivoire so monko frɛ ne mra ti ono ba o represente Cote d'Ivoire fo nyina sa mo ono odina si ho na kuro ne dia ne dia what you say boy aha
1: makoma ne amradofo atemufo mpanyin nsanaafo mratwrefo atemufo ne asase so atumfo nyina mra ohonyi a ohene Nebukadnezar DC ho no no dwira ena mantam ahemfo makoma ne amrado atemufuo mpanyimfuo nsanaafuo mratrefuo aseniefuo ne nsaase so atumfuo nyinaa behia ase wo bedwira ohonyi a ohene Nebukadnezar DC ho no babegina ohonyi a Nebukadnezar DC ho no anim na esen bi tiam okay na esen bi tiam denden se mu nkrofuo aman ne kasa hodoo waka kire mo se ebra mo beti aben odroja sankuo sambuka sankuo benta ntenteben ni sankuo ohuduo nyina jejeje no mo nhwefo mo nsori sika ho nya wo hinde Nebukadnezar di asi ho no na de onhwe ase nsori no dono amu wadene betu oja efra nanfunu no mu santi aman no nyina te aben odroja sankuo sambuka sankuo benta atenteben ni sankuo ahodo nyina no jejejere ape aman nkrofuo ne kasa hodo no nyina hwehwe ase sori sika honyan nebu ohin Nebukadnezar DC ho no santi bre no amu kadiafuo bi babe to yudafuo no ano na waka kire ohin Nebukadnezar se ohene nyankwada wo ohene wase mra se onipa bia obeti aben odroja sankuo sambuka sankuo benta atenteben ni sankuo hodo nyina jejeje no wonhwe ase nsori sika honye no na de wonhwe ase ansori no wodene beto oja efuna nanfunu no mu yudafuo bi wo ha wode won asi babe asase mu nsem so ahwefo Shadrach Meshach ni Abednego meri mayi mu wo ohene wonsom wanyame na wonsore sika honya wodi asi ho no ene Nebukadnezar dia bufuo ani birika se wonkofa Shadrach Meshach ni Abednego mra ena wodi meri mayi ba ohene nim Nebukadnezar bua si wonse Shadrach Meshach ni Abednego mo buapa na mwansom manyame na mwansore sika honya medi masi hono afei die se mo siesie mo ho se bra mo beti aben odroja sankuo sambuka sankuo benta atenteben ni sankuo hudu nyina jejeje no mo behwe ase asore ohonya mayo no a na se mo nsore no a dono amu wode mo bet gu oja efuna nanfunu no mu na onyame ben na obeyi mu afiri mensem Shadrach Meshach ne Abednego buase ohin Nebukadnezar se ehia yen se yebebua wo yei ho asem bia hwe ye nyankopon a yesom no no betumi ayi afiri oja efuna nanfunu no no mu na obeji yen afiri wo ohene nsem na se amasa ampo a ohene hunu se yensom wanyame na yensore sika honi a wodi asi ho no eno na abufuo hye Nebukadnezar ma na nanim tebia sakere tie Shadrach Meshach ni Abednego obuase se one ma funa no no mpren son nchane die eye won se adono na wose merima bi ne dom mu merima ahodenfo se won chichiri Shadrach Meshach ni Abednego mfa won kogu oja e funa na funa no no mu ena wachichiri merima yi won tontu won taade ne won motire ne won tuma mu na watu wongu oja e funa nam ne mu enu nti se ohena asem no mu yeden na funa no no adohyehyehye aboro so nti merima wode Shadrach Meshach ni Abednego kofro ye no oja frama no kum won na merima baasan Shadrach Meshach ni Abednego watichiri won no hwehwe Shishi oja efra na numu no. Ena ohin Nebukadneza hujiri no. Na osore ntentem. Na obuase na jina fwane se. Enye merima baasa na wachichi wongu oja numu. Obuase ohine se. Ampa ohine. Obuase she. Mihunu merima baanaya wasane sana wanse. Wanenam oja numu. Na wongu nto wachima. Na diotoso na eno tibi yati se. Enyame babi. Ena Nebukadneza ben oja efra na mfuno nonumu no ano. Na efra na mfuno nonumu ano. Obuwa se, Shadrach, Meshach ni Abednego. Osuru nyanko ponkwa. Mufri edimra. Ena Shadrach ni Meshach ni Abednego fri edifri ojanimu. Na amantam ahimfo. Makumani amrado fuo. Ni ohene ejina fuo shia behwe merima yi se oja anye won honam sutumi na won tirinwi anhye na won tontu an na won tontu ansane ansachira na oja no ho hohwa anfa won ho Nebukadneza bua se nshira ne Shadrach Meshach ni Abednego nyankopon a wasoma ne bofo na wabeyi ne nko a wode won hoto nesuo no na wasakira ohene na wasakira ohene asem na wode won honam mae de ebeye na oyinsom na wonsore enyame bia se won nyankopon
0: amen
1: amen
0: yada yenua no asibio se watimi aboaye sa asua de anase nsemia okan ye nyina de ehe na ye fa wo asemimu so ohwe kwanya Shadrach Meshach ne Abednego efa so na wantumi ankoto ohunyini no a na ehrem efise na nan ana de mu asi ho amamo mantam so mpanimfo ene nsase so mpanimfo a mohwe kadi afo nsase so na wo Daniel woti ahemfie na wo na wo ye ohene bibia na ohene ahye mra se sabre no obi biara obete ajanguja aben totro bento men no obi amon mu ase ma sa ohene no na Nebukadneza Daniel nini nuanom ye se omonye eyade a ehupa ye de ban ne ya ehupa
1: no kre
0: ni atoso mi no hefo ene watch mrantie ya a kachre etimi tell moa hunu se ta sabra ye ka sa benbo mo nkoto no om zamfo no ankoto adwen ben na na ewo mutim na ye hefoa sabra na mini ho na mede mede be ma ntafo ayifo no efri se santafo ayifo no na na omo hwe Nebukadneza onka na nka omo sese position ya Daniel Shadrach Meshach ni Abednego kita no safo na yesen ko mu kita
1: sa
0: enti bra ye paja omo na buka tinaje paja omo no a omo be she sa mrantie yase no na enye omo de kra enti enye honko a o enye honko na na omo te omo bra ye paja omo a omo be ye mpanimfo no na omo na montu anyina sa nkrofu e ewo ho ni atoso mi yensa nsemfo na mebobo yo ni atoso mi yensa obi a odi hini nyina odi wiase nyina so na oyɛ hene na wiase nyina hye ne nsa na waka asem na wo wonya hunu nyame nyame no kora na wo ka bibi sɛ sempo sɛ nyankopɔn na anyɛ a yɛ nkoto hun se ye
1: nkoto honyame
0: sa wo de ba enne asetena mu a me pa wa che wo ye betimi anya sa nipa ibi ensori nyina se ye ko ha ensori nyina ko so call asofo ne ensori any state no akabom ayeba ko
1: sa
0: sese ya ye wo mu sese ye yi we are see aid ewo afahye akodo akodo a omudi ye wo afahye bi ti se Valentine Day and now kwa ye nsori mu a asori ni di Valentine Day ye ntimi separate Valentine no en fi nyam som ho
1: sa
0: ye ncheki se what is the Valentine Valentine no what does it means adan ne kire
1: sa
0: ye ntimi differentiate yasi bibi di Christmas Christmas no so wo bisa se ano so ne gina so wo twero se no wo he agidifo nyina edi akiri ano firi wa ye fra bibi Easter state ni di no na asafo no di na Bible na ka kire se nkom xe ne kire se ebre wo behu se oman no ne asafo no aka abom no na edi owuo ena eba
1: sa
0: tio Nebuchadnezzar ese obi biara nkoto na Shadrach Meshach ni Abednego aye Daniel ni ninu yanom e kire se dabi yare nkoto unyame no yare nkoto aben no me pa cho momma me agidifo nse seya e wo ho ne a se ba se nyame ni na yemfa ni sinche ne oman no a momma me na momma me ntia se se asore no be yi nyame ene
1: na Avengers
0: minia
1: ohwe Israel fo no mo ho ya awo ma nkoto eye honyinya na eye Shadrach Meshach na Abednego fo nkwa na Israel fo
0: dabi
1: eye asemu
0: me pa cho wuti ma se na se asem na ho na chese ti o Israel fo
1: na
0: chese Israel fo ni nyina omo so wo ho no wo ho no omo nyina gu fo na nipa omo so di gina ye eye Shadrach Meshach Abednego
1: nipa mi
0: dan ene ni nuanu nti mno mfafo no ni nuanu ma na omo Nebuchadnezzar fo omo nyina koto ye
1: Only the remnant.
0: Only the remnant. Na ye ka remnant na. Na ye ka remnant ya ye firi mu. Nya ho asem ne ye ka. Ye ka Yankopon remnant.
1: Sa.
0: Yankopon ma aya na ye ka sa bi obi ka se ye ka sa ma ye David. Okwo ye mu a ye wade sefo wo mpa.
1: Sa.
0: Ye wade sefo wo mpa. Sa dia wo ye sa na te ye. Nya ye nyina. Mpato na mmom omo omo wo mu a omo di Yankopon asem no eye adwuma
1: they are the remnant simple
0: omo asem ne ye kan sisi
1: e na eyi na wo ka se omo omo tete Shadrach no wo ye sure se be cardia for omo a
0: cardia for eh cardia for
1: Daniel chapter 3 verse 8 etire se
0: but what you say because nkrofo no I'm reading nkrofo no se adentia mo atukofo mo ba na mo be take your inheritance your positions other than that we be taking
1: na
0: ye ye special wase wa won say the identity na wa won say ye ka asem ni say na ye say wonim say tete bire e kwoso ne mpacho kura na buka tinezer free so Iraq ho Iraq asem ni ye kan yo
1: sir
0: Iraq na enye Iraq kuro ye wo ho ni nchen pa wo di all kind history na wo won say kuro de gu ho be pemen ne na gu ho na buka tinezer the kuro nti sa sadan hu se ne wofa ne busuafo no bia ne wofa pa nimpon ne bukadileza o sere de obo osoro pa sa se mo aye
1: amen
0: ni aye kan ne se enti ye betimi anya Daniel Shadrach Meshach ni Abednego sa abre yi ye betimi anya na abusia ye sua de o ye sua de omo jina man yankopon ene edu ba bi a yesi Easter convention jide ni nkobi sa Easter no ase Easter no trosem no ewo he na ya panya Christmas na jide ni afoso akoto akoko edwan ni mponche e de be celebrate o misa ase Easter no Isa Christmas mu no emu na ye fira bibi se ya na ye totu din dia minim but ya totu din kura e wo ho na na ye didi sa Christmas no ya totu ne ma bi wo
1: 3 days
0: bi ba cho ye fira bi da ye de kwa asore aramboa anim sa
1: sa
0: ye kwa asore da bi wo na ya boro da bi wo ana
1: na boxing
0: day no no dia menti a se omo ba kire me
3: baby benya free
0: okwa valentine mu a valentine mu a na oman no yedi wi a na oman na na so se condom a shorto condom a shorto
3: ta de kokko ma
0: odo to ade kokko won kopɛ ase e
3: kokko so nyina ho maddo
0: woni mi ya kire mi nu ya ba mi nu ya be ba mi nu suade e nya ntokwa